Jag har varit i nästan hela världen och cyklat. Men jag måste säga att borta bra, men hemma bäst. Det är något väldigt speciellt med det skandinaviska landskapet som jag verkligen gillar. Det får mig att känna mig lugn och trygg, och det är då jag cyklar som bäst. När det kommer till cykling så är jag lite utav en perfektionist. Jag vill ha tricket helt under kontroll innan jag lär mig nästa.

Ja, man kan väl säga att vi inte är så bortskämda med fint väder i Skandinavien. Så att det blir mycket teknisk åkning i skateparker. Men när solen väl kommer fram så är vi galet peppade på att sticka ut och hoja.

Det är galet kul att se hur många duktiga åkare som kommer härifrån. För mig som har gått och blivit lite äldre så känns det ju fantastiskt bra att den yngre generationen kommer och för vidare den skandinaviska stilen.

Jag har varit i nästan hela världen och cyklat, men jag måste säga att borta bra, men hemma bäst. Det är något väldigt speciellt med det skandinaviska landskapet som jag verkligen gillar. Det får mig att känna mig lugn och trygg, och det är då jag cyklar som bäst. När det kommer till cykling så är jag lite utav en perfektionist. Jag vill ha tricket helt under kontroll innan jag lär mig nästa.

Ja, man kan väl säga att vi inte är så bortskämda med fint väder i Skandinavien. Så att det blir mycket teknisk åkning i skateparker. Men när solen väl kommer fram så är vi galet peppade på att sticka ut och hoja.

Det är galet kul att se hur många duktiga åkare som kommer härifrån. För mig som har gått och blivit lite äldre så känns det ju fantastiskt bra att den yngre generationen kommer och för vidare den skandinaviska stilen.